0: Hello，
1: Sir, 이 뭐야? 몇 곳이 안 됐지? 더 오래 자. 거기 안광고에 보안검도 보세요. 아까나 좀 비하면 이래기 좀 장난자 보다. 아 거기 맞대기는 오이기 약간 엄마농지라 거기 자리 봐 말기 아토팔레나기 히닥시 오버더 카운터대기 히닥시 어 아토파 히닥시 영어우드라가디 자리 히닥시는 수 안광 가이브기 마람마마 양티노 오이 하야두가 아이고 이 비 후지 카라디 알코올 딱히 상치 왕이 하지리바 정말 시당 만하고 뭐 신나 보세 신나 저 배터 뭐 왜 신다가 있고 저는 다 없어 오고자
0: 아니 아니 자리 배타 이거 진작 진짜 되시다 파타바 진작 자라게 됐다고요
2: 허이 가사 얘는 담자기 environmental factors or lifestyle change or habit 아코이기 저컬럽기 마통이나 exposure 헬럭바 가이마스나 아코이나 미로한바기 plant 떠럭 빠따라가디 mama oi bi sing sina na tra gana khanga udana oi gre khala ga su mama oi bi sing sina yu thak pa tok pa tok pi ba na tra gana smoking daw rak pa ya chup thak pa gi problem asi gum ba condition ma yam sina hena nga sai gi hanja hanje kai ba gi condition se asi da factor ama oi na contribute to ba yai aduna aya mana akhoi na tawri se recurrent oi rak ta ra ga di ma gi lai ri ba condition da yam hena optimal ma gi pregnancy da best outcome oi rak na ba sigum ba factor anything extra factors normal oi ba na ta ba da
0: doctor
2: asigum ase lok thok pi ba aduna hena ka na ba phang ani
0: ta hoi hoi phone call te lok chak ge hello
3: hello
0: atapio mi
3: ai phone call omal Sisu kang magi ni kawai taro gai koi na normal lang dala pa yang nage mai dili pite. Sisu kang tazan ni pa. Magi eno se koi na koi kai wagi sumba magi monda tenari se. Koi gi eno da magi kawai taro gai koi se.
0: Lai inga dage kamai na masi normal tahan ga dage.
3: Normal tahan ga dage loi na koi na lau ga dago magi step se.
0: Hoi hoi. Pani pani, pani pani. Kuzi ki toy na kairi basi ki su magi laying soydin laybam to i adu doctor deki tapis.
2: Asagi recurrent oira abani na mana masana stress layab niya couple makai se doctor ka tana ba matang ay doctor ka tana apa matung da kari oiri bagi toy oiri bano hay ba makangdok na.
0: Mia maga maga kena dori ni.
2: Maga maga loy na kena rakani magi factors se aham kairi se. Ajum haidi magi angang se oiba ya bagi magi sek hai tare khona gestational sek hai asi uramaga mangi bakangu ma natra gana angang se uramaga samna hai bada khona mihunji hana ultrasound yorome matha mo ultrasound to bada di mihunji yorom dre natra gana growth lairam dre adu maina kai gi bakangu ma sumaina to bose khona miron ba hai bese okhina sam sam na thamjara bada akhoi gi body da changes ma am amale every system khode mata change la to ni aduna akhoi gi nature na biram bada miron ma matam da akhoi gi e khak pa hai bade akhoi na kai gu ma so pa matam da e se khak to ni e khak pa gi sanche se khare hen henjin ba kangu go ma le pregnancy da di khare hen helak to ni kai gi no hai di hai delivery to ra matam da e yam na hada da na ba si nature na biram ba ni adu bu mi khara da di khare hen na tawan ba yani
0: khara
2: hena masana tendency lai ba itare kai sum lai traga su mathana e khaksin jagi ba phamjin jagi ba itare ko asigum ma condition apla syndrome ga haida khoina tongana lai asigum ma yam lai bra na traga na thyroid no ema problem la na traga na sugar wang bagira khangdana ko bai khangkhang na test ba matam na ko na diagnose to ba
0: doctor
2: adu na traga na prolactin yam wang ba asigum ma condition ma yam se lai bra lai ta bra haina khangdo piraga